Metsotso e mashume a mararo ka moraho ra ena ya borobong re fetela senelong sa tumelo se re se tlisetswang ke ntate Moruti Sirei Mafojane ka jeno bala bukeng ya Luka gaolo ke ya borobong o bala temana ya mashume a mahlano ntate Moruti sebaka ke sa hao.

0: Horra ke le shumele metsumedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le nanao ke le imatlafatse ka di magatso folofi.

o mema ra o hetla ri ka temetse o tlo mamela tshwantse sa motho o tshela wa rona e le munyaka ya ka jeno gaolo ke a diketse tharo ma go la supile le mashu ba mana ntse mmedi memo di ntse le molele kwa ma

0: hela gena gena gena ka bona monna is aw mo kanselara
1: o bitsa mana tiu a monna
0: go ka bona monna is a ke batle batho ba re sitisa ba ntse ba gena ba tswa mo
1: eh ya no ke a le bo hamhale ke a le bo
0: gele ya nna ka tla ka utlwa ke hlomphehile o tsebe ha se ka mehla ke etelwang ke batho ba tshwana le wena jena moetapele
1: o mohale monna
0: aba nka se tlo o beha ka kitšhining jalo ka ga e kao o motho a rekisa insurance
1: ei wa tsaba bampe nngwe mohale monna e
0: bona ke tlatlhe ke tle le botlolo monna e kore e loketse maemo wa gago utlwa
1: mokhanselaaetse
0: re bua monna re nne re nnyae kokoto mphe motsotswana fela ke atla ona lewa
1: ka lotlile maraporapo monna o e tsalang
0: ena ga ke enwe fela le fela ena ga enwe ke bo mokatapei ena monna yeso
1: mogale wa tsaya legantsha tšhelete banna
0: gala se ke opele ga o ngwana monna o ka tlha roba molala monna ka
1: boena o dio tsena wa kwana gonkga tšhelete fela mona la o ka wišeditse
0: ke ya bomampudi ena
1: monna
0: eanda
1: ke itse go bone o santse o le montšena gobane ga ke batle makapa mang a tsebe go ka nnete ke ntse ke kopana le
0: wena ya o tsholo jalo mohaleng monna nkekebe bona monna yeso ke o tlhomphile monna yeso phuthulolo ga ke omametse tlo le tsone
1: taba tsaka dimpe akalo empa ga kile ka utlwa ka tlhokwana la tsela o ile wa nna wa leka o fere ya ngwanane wa fanyane ke utlwa o ne go itse a tlo o thusa mo na le mane ka ntho tsena tsa marandrang gore le batšha ka nnete batle ba be le kgatlhego tabeng ene ya gona enyang
0: teng o jalo monna yeso empa wa tseba e ga batla le go mamela letho ga batla go utlwa gorena kereng empa ke a utlwisisa gore ngwanenwa o leka o sireletsa papa ya gaya kere
1: anna ko tsake tsetaba tse monate mogale ke a kgolwa monna o tla ntshwa ka letsogo ga kata o phethela tsona
0: o re nna
1: phaeetsa monna monna ke bule le bosimaneyane ka mmontsha mabaka a ba opisa o bophelo ke tšhelete ee a dilemo tsaya le tsona kan a di ema nnga e le nngwe monna thaka tsa di a mosia
0: monna o seka bapala ka nna monna phadime o seka bapala ka nna monna
1: ke na nna go bapala ka wena kuang monna mogae ga ke nana go bapala
0: monnabutla pele e le gore wena sebete sa o nketsetsa ntho e kana-kana monna ke sa o kopa o senka kae gona ke o tshepa jwang gore monna e se kampaba
1: ke a tseba o nanemonna empaiko ntho o ka olelang yona monna ke sa lowe ditwo ke gore nna padime ke na le ngwana ke na le lelapa ke kgathetse dao o le monna ka bokamoso wa batho ba babedi ba ke batla go tshepalela monna ke batla go tshepalela mogale
0: o re nna monna kekebe
1: ke batla go tshepalela
0: no ke a leboa ka nnete monna yeso
1: ga ke batle ngwanaka a tlo golela ka gara community e phophomang dithetefatsi monna ga ke tlo dulang ona ke phuthe matso ke ntse ke re ge ke tswa ke kena ke tswa kere ke tswa gole le fanigo ketswa gole le
0: fanigaon
1: ke a mo fetoen
0: anna loo ke lebo gaolo monna phadime o buile jalo ka monna nka letsogo ke lena
1: wesonkekebe
0: phadime onaso ore wa bonagala gore ga o ngwana ntlo ya nomoro mane ga o a gola ka papa e mone ya prema stofo ga le o fatlhwa ke mosi
1: mane tloela ga ke re ke tswela mo togong ke a ke etsa ke nae
0: ke a leboa ka kapa

0: sa hora ya bobedi di fella mona o ka boela tamela o imamelela tse ding gape ga nako e tlabele hora ya boraro mokgatlheloko wa qetela wa jole ke nako le tau.
1: Ke a leboa mošana o mphe gantle fela metsotsong a metlhano rabosana ka morago ra bobedi o le sedi fm go phodile ka ntle wa bona le moya o foka ka maatla mme ke rata o kopa wena le mmileng gona jwa le ganna gantle tlhompha melao ya tsela ga e tšhate kolo ya gago o seke wa potlaka ke a kopa ngwana mme tlhompha melao ya tsela o tla fitlha moo o yanga.

ke ka mo re fihlang pelesong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsing la kajeno mo tlhophisi bile rapeo Mokoena mahlaisi ya ba dingwane moyeti ke lebogile go mamatodi ya etsa bonete ba gore e tsena tsotlhe di fihla go wena ntle le tshitiso ya letho ra balelwa ditaba tsa gore le gorera ke mosiwa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

ra o mema ra o hetla ri ka temetse o tlomamela tshwantsiso mo tsha o tshela wa rona e le munyaka ya ka jeno khaulo ke a diketse tsa tharo ma kholo supile le ma shebana ntse mmedi mme mo di ntse le molele kwa marumo.

0: FM.
1: Ala la hantlo di mahloho ra ke bo robontsa beletse ka lesedi ya le gotlala gasola Afrika borwa mosiwa tshweu o re balla ditaba.

Mwen men si metoutou, il le cheme le petit robot mpil ora, ya le cheme orin ya le cheme. Mousi wa tse utabe ya la araba la dita, batza wakatela zaletza tibe kamra mohe, rikena mani humano lo ya dibuka, mwetu waka utenga kwa anu rikiritlo wisa na kasi mwono asa hai. Mire teto ya se jwale jwale, rikiritlo ukwa dita batze mwono ki ile. Kitlo li si tseki shebe, wantle nitle weza alanga mwono. Jwale, humonate hase sose mwa uwa ke mwono asona, jwale waka habida le tenga kwa anu rikiritlo wisa na lena. Valo fela kaba ngodi bohle, pantze mba fitla kwa anu sebele zongu. Ya le se di mamedi hopo la kwe diena hai sofele.

0: FM.
1: Ka nnete ba re ha o se mosotho ke botlhatsweng ba gao ka nnete ke a gola o ikgwantse o be wa ikolota e re ke bone jalo ka Lerato Mpopo a tlhophisitse mmino mosi wa tshwantsa re balela ditaba kgenyoloe ka JZL Brothers Africa Viva Dau.

0: mamedi ditaba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana le tsedingwe sa no seng ka hora ya bohlano kgetse dia motho
1: musi wa tso u ke le buile haholo le ho sasa ke le tsatsi ya kere
0: ho le buile na kgetse dia motho
1: wa ke o taba mamedi ke metsotso e mehlano ka morao rena ya leshome mokgatlhelo kwa borago wa lenaneo la re mmogo tshebeletsong ya lesedi mme mo re yang teng ke manolong ya dibuka mo go tlo buisana le moeti wa rona e re ke ye go yena ka pine monate ya sedimo thabane gomo

0: mamedi e pina ena e katang o fitla pheletsong ke pina e monate ya Mark Nelson o tsama jalo le ya Beyonce e bitswang ka gore ke After All Is Said and Done. Hana kwentse tsa maotlotlo ntho tse monate ke laboraro ka jeno mamedi ya tshebeletso e ya lesedi mametse lesedi ya FM. Lesedi ya FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa e shebele kwa banepoetse e tla re mashome a mabedi le metso e supileng pele re kena goreng ya pele mametse mokgatlhelo wa pele wa le monate le nana o lebitswang ka gore ke RQB o lesedi FM lesedi FM ntho ke tsena tse monate o na le pine ko latelang yona kwano ya Brian Temba e bitswang ka gore ke rato laka ke itse ke laboraro ka jeno ke laboraro la baratani mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke labobedi banna ponto gobaneng o se o tatetse laboraro wa kanaka o se o tatetse o phomola pitso jumane
1: e ba le ponto wa selepo o tloa ka gila.
2: In the middle of the night.
1: Hashtag ha mamelwe.
0: Mamedi pina ena bisa ka gore ke rato laka ke ya Brian Temba ke gutla mona o tla ntetsetsa 086 000 3084.

0: o ntshwarele ntate ne ke re ke buisana le wena kwano mohala wa gago gaule ke lesedi dumela
1: ntate
0: ga monate le kae
1: wa siama ntate nna ne ke kentate eno a lampa a tshwana le nna ke a tsewa mathatano ke tshoone
0: e
1: a bile botlhoko maka tloba peine telele ande otlo o tlo tshwana le nnana but nna wa tseba leno
0: a re utlwa o mametse ona fa letsena wena o ile wa e tsalelwa ke eng o etsetseng wena
1: nna ebile nna le nna kile ka fumana mofumadi wa ka a utlwana le motho motho eno e ne le go nna ke tseba e le malome wa gae
0: ee
1: ke motho a utlwanang le
0: motho ena o na o theetsa motho wa gao na o theetsa a re motho ke malome wa gae a the ke motho a utlwanang le ene ke lo tsibile jwa ngore ke motho wae
1: wa pika ya ge ele ke la a go di sela bona nka tshelete a tsamaya a ya mo a go ya o ya hago a tu o ya go yena ma
0: motho yo ene se le mosadi wa hao ka pa ene se le mosadi wa ka pa ene le motho wa hao fela
1: ele mosadi wa ka ke na le ngwana le
0: mosadi wa gago a re motho ke malome wa gae o na tsamaya tswa ka tlung a re o ya lapeng o ya ga malome a the ke motho wa gae
1: eeaa moeee kwana ga bomosadi ena kgwedi ke a ketao fela kabe ke tsamaya a nkile 7000 kabe ke tsamaya le nna chaisa ke fumana lese kabe ke mo founela ba ga wa malomae ka go kae ka bona o tlo go tlo go kaneng a gona ke ka khutla tsa tsile sa tsamana a ba ta go nna le ke tsa maki ya habo ha ba ke tika ke se tsaya sa ro sa tsina ma
0: bona ntshagele na go empa enta botse o sebedisa marandrang
1: e ke sebedisa marandrang
0: o konla tlo marandrang le kunutung o re ke nna ntate yane ke kopa o konlate le na ho hloka ho ke tlo seka seka ke tlo bitsa di social worker le psychologist mona ke batlo tla ba bua le wena lo wena o ile wa latlhegelwa ke mosadi wa gago bane o ne ratana le motho eo e leng gore na mo bitse ka gore ke malome wa gae ke a le bo a utlwa